otomobile, radăstere, vebereule, hia, le parăs gara, cu sueda i gria, cu dăna voanda și cu otomobile în poliza nu le hierie în cu hena, aruha și cu bama da bună parăs gaha sueda e Mustafa al-Bekur, ore vebereule, hia, oia parăs gaha e leșgeri hatia le dar khiste. Destayana vendiya ya chavderiya o bishkenin in iruragandiya ko wanto reke ko chavderiya li sirdah ko firana yin konane li shame u gundawari weji pek aniya. O destayashkara kriya ko de anjame vetore de ji li chand ko firana yin ko bin pekirin in dabariya kharab yin ko kaltayanan. U listayan begiraniya doziyin anji karabatin de ko hatiya devzib girin, desbit girin. Oku xarabiya kaltayj de anjame de ji binj ko duzlama ya bin pekirin le de ji kesin ko nanasiya hatina amada kirin u awji ko na char kirna ko de dama heri der gandang de ji bazda rojanda ji ko sardan re ve beriya bazargani una fukhayi bikin da ko re nafsiya ya sayi tamam bikin u rovşi khajji ras saras bikin.